Jietu pak e leatu. Jietu pak smidvama. Edin të druk në slëmë që vje brek. I pjasë këtë e sështu, këtë rozë flamëk.